0: ese seguí. Samuel, a su tío. Aló. No ponen la pete.
1: Yon nou, yon zami, yon zouti teknoloji ki la pou kap founi ou bon jan servis nan domen televizyon, radio, online. Radical Techno Store jere live streaming, Facebook, YouTube, monetizasyon, kapasitasyon pou ou menm ki ta reme fè live profesyonel, business website e latriye. Rele koulie, PDG Seladieu nan plus 569 27 13 92 20.
2: Plus 569 27 13 92 20.
1: Ou soit écrit nan Seladieu, radiotv@gmail.com. Ou kon sa wap chèche, Radical Techno Store, kon ki sa boulba ou. Radical Tech.